0: lendo la bomba
1: ye bafana ba mapikpe dikia gane ka lo nyaka bafana
2: six mama.